0: Свято Христе Муро Сангелози Жамо Цориани Нанос Матриани Хварос
1: Гаумаржос Павлесай Дайсхавс Дадалевсай Роца Супрас Гавишлиан Мовегеби Гонебасай ჩიქაღვინო ვირჩევლიაი ასითუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა